na nga kong minahal. Nag-enjoy og kaon. Happy kayo si Mona samtang nagkaon. Mona, happy tambod ako ang baby nga naa si mong sapakan.